Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: se iz studija Radio Andrijevice za sve one koji su već na putu ili se spremaju da krenu na put, u nastavku donosimo korisne informacije. Na direktnoj telefonskoj liniji je Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore. Tanja, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro. Ovog jutra se saobraća po mokrim i klizavim kolovozima, mjestimično smanjena vidljivost po kotlinama i dužešnjih tokova, saobraćaj umjerenog tokom dana pojačanog intenziteta. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotanić i Petrovac, Podgorica, Mijacka, Kolašinje, Podgorica, Cetinje, Budva. I na regionalnom putu Kotor, Trojica, Krsa, Cetinje svakog dana od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsa, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda, dvije osobe zadobile teže, a šest lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Zahvaljujemo Tanji na ovim informacijama. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put, a sada ćemo čuti podatke iz stanice policije u Andrijevici. Pripadnici stanice policije u protekla 24 časa kontrolisali su 15 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog mira i reda nije bilo.

0: vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana bit će organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo. Stvarno najbolje.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Prekjuče je u 63. godini preminula Stojanović Stanka Anka, rođena Maraš. Saučešća se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas od 9 do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na seoskom groblju Glavica Trešnjevo. Ožalošćene porodice Stojanović i Maraš. Dana 16. jula u Beogradu je u 66. godini preminuo Ostojić Miloša Nebojša. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14. časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Ostojić.

0: U okviru inicijative Vojska na vašem pragu, pripadnici inženjerske čete Vojske Crne Gore angažovani su u selu Konjuhe u opštini Andrijevica, gdje izvode radove na proboju lokalnog puta s ciljem da omoguće putnu povezanost i pristup kućama koje do sada nisu imale adekvatnu saobraćajnu vezu. Pripadnike inženjerske čete i mještane juče su obišli potpredsjednik vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić, ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik generalštaba vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović, koji su upoznali sa dinamikom radova i razgovarali sa građanima o značaju ove aktivnosti za svakodnevni život lokalnog stanovništva. Danas će biti rekonstruisana vlada, potvrdio za radio o televiziji u Crne Gore šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović. U susret završetku procesa pristupanja Evropskoj uniji potrebno je, kaže Đurović, ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji. Crna Gora i Egipat dodatno će osnažiti parlamentarnu saradnju kroz formiranje grupe prijateljstva, intenzivniju razmjenu posjeta i snažniju podršku novim sporazumima i ekonomskim inicijativama, poručeno je tokom sastanka predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića sa predsjednikom predstavničkog doma Arapske Republike Egipat Hišamom Badavijem. Nepovjerenje u instituciji i otežan pristup pravdi kao i arhitektonska nepristupačnost najveće su prepreke sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori, pokazalo je istraživanje predstavljeno na završnoj konferenciji projekta Prepoznato pravo, stvarna jednakost, koju je organizovao Savez slijepih Crne Gore. Vrijeme danas u sjevernim predjelima ujutru i prije podne ponegdje još kiše i grmljavina, tokom dana djelimično razvedravanje, vjetar povremeno umjeren do pojačan sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 25 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

9 je časova i 15 minuta, slijede servisne informacije koju uobičajeno počinjemo današnjim rasporedom rada u Domu zdravlja. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Laboratorijske analize su od 7.30 do 9.30. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana bit će organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.
1: Stvarno najbolje.

U okviru inicijative Vojska na vašem pragu, pripadnici inženjerske čete Vojske Crne Gore angažovani su u selu Konjuhe u opštini Andrijevica, gdje izvode radove na proboju lokalnog puta s ciljem da omoguće putnu povezanost i pristup kućama koje do sada nisu imale adekvatnu saobraćajnu vezu. Pripadnike inženjerske čete i mještane juče su obišli potpredsjednik vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić, ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik generalštaba Vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović, koji su upoznali sa dinamikom radova i razgovarali sa građanima o značaju ove aktivnosti za svakodnevni život lokalnog stanovništva. Danas će biti rekonstruisana vlada, potvrdio je za radio o televiziju Crne Gore šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović. U susret završetku procesa pristupanja Evropskoj uniji potrebno je, kaže Đurović, ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji. Crna Gora i Egipat dodatno će osnažiti parlamentarnu saradnju kroz formiranje grupe prijateljstva, intenzivniju razmjenu posjeta i snažniju podršku novim sporazumima i ekonomskim inicijativama, poručeno je tokom sastanka predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića sa predsjednikom predstavničkog doma Arapske Republike Egipat Hišamom Badavijem. Nepovjerenje u instituciji i otežan pristup pravdi, kao i arhitektonska nepristupačnost, najveće su prepreke sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori, pokazalo je istraživanje predstavljeno na završnoj konferenciji projekta Prepoznato pravo, stvarna jednakost, koju je organizovao Savez slijepih Crne Gore. Vrijeme danas u sjevernim predjelima ujutru i prije podne ponegdje još kiše i grmljavina, tokom dana djelimično razvedravanje, vjetar povremeno umjeren do pojačan sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 25 stepeni. Slušate radio

U toku je jutarnji program Radio Andrijevice. Uvaženi slušalci, u okviru inicijative Vojska na vašem pragu, pripadnici inženjerijske čete Vojske Crne Gore angažovani su u selu Konjuhi u opštini Andrijevica, gdje izvode radove na proboju lokalnog puta s ciljem da omoguće putnu povezanost i pristup kućama koje do sada nijesu imale adekvatnu saobraćajnu vezu. Pripadnike inženjerijske čete i mještane juče su obišli potpredsjednik vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić, ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik generalštaba vojske Crne Gore brigadni general Miodrag Vuksanović, koji su upoznali sa dinamikom radova i razgovarali sa građanima o značaju ove aktivnosti za svakodnevni život lokalnog stanovništva. Vojska Crne Gore već mjesecima gotovo svakodnevno izlazi u susret zahtjevima građana i lokalnih samouprava. U Andrijevici se djeluje na više putnih pravaca, a radovi na rekonstrukciji i probijanju oko 30 km puteva predstavljaju impresivan rezultat rada naše inženjerske jedinice i bataljona za podršku. Posebno raduje činjenica da je put nakon nekoliko decenija stigao do domaćinstava koja ga nikada nijesu imala. Ne radi se o jednom, već o desetinama domaćinstava. Nema ništa humanije niti ljepše od toga da unaprijedite životne uslove građana i olakšate svakodnevnicu ljudima, posebno na sjeveru Crne Gore, poručio je Bečić. Ministar odbrane istakao je da su izvedeni radovi od posebnog značaja za stanovnike ovog kraja. Kako je kazao, sanirano je gotovo 40 km lokalnih puteva, čime je brojnim domaćinstvima nakon više decenija omogućen lakši, a pojedinima i prvi pristup njihovim kućama. Ministar je poručio da će Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore nastaviti da kroz svoju treću misiju i u skladu sa raspoloživim kapacitetima pružaju podršku lokalnim zajednicama, posebno na sjeveru države, s ciljem unapređenja uslova za život i rad stanovništva. Besko Raketić, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, se zahvalio svima, a posebno pripadnicima Vojske Crne Gore, koji su na jedan patriotski i ljudski način pomogli građanima ovog kraja. Savjetnik predsjednika opštine Andrijevica Miloš Čukić istakao je da će sa sanacijom ovih putnih pravaca olakšati život građanima i unaprijediti turističku ponudu opštine. Tokom posjete istaknuto je da su pripadnici inženjerijske čete prethodno uspješno realizovali radove na rekonstrukciji više putnih pravaca na području opštine Andrijevica. Rekonstruisane su dionice Trešnjevik-Lisa 4 km, Trepča-Studenci 2,4 km, Previja-Bjeljega 4,5 km, Štavna-Božići 13 km i Oblo-Brdo 5 km, gdje još uvijek traje rekonstrukcija, čim je obnovljeno ukupno oko 30 km lokalne putne infrastrukture. Radovi u selu Konjuhje predstavljaju nastavak angažovanja Vojske Crne Gore na unapređenju putne povezanosti i pružanju podrške građanima ovog kraja. Aktivnosti poput ove još jednom potvrđuju da Vojska Crne Gore kroz inicijativu Vojska na vašem pragu ostaje pouzdan partner građanima, spremna da svojim ljudstvom i mehanizacijom doprinese razvoju lokalnih zajednica i unapređenju uslova života širom Crne Gore. Poručili su u Ministarstvu odbrane, prenosi Radio Televizija Crne Gore.

Pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 356. godine prije nove ere rođen je grčki kralj Aleksandar III. Veliki, sin Filipa II. Makedonskog. Legendarni vojskovođa koji je za kratko vrijeme svoje vladavine uspio da razori hiljadugodišnja carstva gradeći nove mermerne gradove i stvarajući novu civilizaciju. Za to vrijeme osvojio je Persijsko carstvo u čijem je sastavu bio Vavilon. Osvojio je i Egipat i stigao čak do Indije.

1888. godine rođen je američki mikrobiolog porijeklom iz Ukrajine Selman Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. godine za pronalazak streptokoka.

2009. godine vlada Crne Gore dobila je upitnik Evropske komisije sa 3376 pitanja i potpitanja, od kojih najveći broj iz domena pravde, slobode i bezbjednosti, kao i sektora pravosudnog sistema, socijalne i industrijske politike. Upitnikom je testirana spremnost Crne Gore za pristup Evropskoj uniji.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Uvaženi slušalci, pratite emisiju Andrijevička panorama. Uz blagoslov njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, u organizaciji opštine Andrijevica, javna ustanova je Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, protekle nedelje u Domu kulture održana je svečana akademija, Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Ovaj kulturno-istorijski događaj, priređen u sklopu proslave Dana opštine Andrijevica, okupio je brojne zvanice iz javnog, kulturnog i društvenog života, kao i građane koji su došli da odaju počast istorijskom srcu svoga kraja. Program je počeo emotivnim izvođenjem pjesme O namo namo, himne prepoznatljive po svojim istorijskim i rodoljubivim porukama koju je otpjevala pjevačka grupa Đurđevi stupovi.

0: Svečana akademija još jednom potvrdila da Knjaževac predstavlja vjekovno svetilište i ličnu kartu Vasojevića, mjesto koje svjedoči o njihovom istorijskom trajanju, duhovnoj snazi i slobodarskom duhu, ostavljajući u amanet budućim generacijama obavezu da čuvaju svoje korijene, identitet i kulturno nasljeđe. Na kraju večeri upriličen je prigodan koktel i druženje za sve prisutne koji je muzički uljepšao Sergej Arsenijević, mladi pijanista iz Andrijevice.
1: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
2: Privreda u najširem smislu.
3: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
0: Andrijevička panorama.
4: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u okviru regionalne posjete zemljama Zapadnog Balkana. Šavnik obilježava dan opštine. Ovaj grad je na današnji dan 1941. oslobođen od okupatora u Drugom svjetskom ratu.
2: Radio Crne Gore, prvi program. Muzički spektar.

0: U okviru inicijative Vojska na vašem pragu, pripadnici inženjerske čete Vojske Crne Gore angažovani su u selu Konjuhe u opštini Andrijevica, gdje izvode radove na probu i lokalnog puta s ciljem da omoguće putnu povezanost i pristup kućama koje do sada nisu imale adekvatnu saobraćajnu vezu. Pripadnike inženjerske čete i mještane danas obišli su potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić, ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik generalštaba Vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović, koji su se upoznali sa dinamikom radova i razgovarali sa građanima o značaju ove aktivnosti za svakodnevni život lokalnog stanovništva. Vojska Crne Gore već mjesecima gotovo svakodnevno izlazi u susret zahtjevima građana i lokalnih samouprava. U Andrijevici se djeluje na više putnih pravaca, a radovi na rekonstrukciji i probijanju oko 30 km puteva predstavljaju impresivan rezultat rada naše inženjerske jedinice i bataljona za podršku. Posebno raduje činjenica da je put nakon nekoliko decenija stigao do domaćinstava koja ga nikada nijesu imala. Ne radi se o jednom, već o desetinama domaćinstava. Nema ništa humanije niti ljepše od toga da unaprijedite životne uslove građana i olakšate svakodnevicu ljudima, posebno na sjeveru Crne Gore, poručio je Bečić.
1: Ministar odbrane istakao je da su izvedeni radovi od posebnog značaja za stanovnike ovog kraja. Kako je kazao, sanirano je gotovo 40 km lokalnih puteva, čime je brojnim domaćinstvima nakon više decenija omogućen lakši, a pojedinima i prvi pristup njihovim kućama. Ministar je poručio da će Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore nastaviti da kroz svoju treću misiju i u skladu sa raspoloživim kapacitetima pružaju podršku lokalnim zajednicama, posebno na sjeveru države, s ciljem unapređenja uslova za život i rad stanovništva. Vesko Raketić, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, se zahvalio svima, a posebno pripadnicima Vojske Crne Gore, koji su na jedan patriotski i ljudski način pomogli građanima ovog kraja. Savjetnik predsjednika opštine Andrijevica, Miloš Čukić, istakao je da će se sanacijom ovih putnih pravaca olakšati život građanima i unaprijediti turističku ponudu opštine. Tokom posjete istaknuto je i da su pripadnici inženjerijske čete prethodno uspješno realizovali radove na rekonstrukciji više putnih pravaca na području opštine Andrijevica. Rekonstruisane su dionice Trešnjevik-Lisa 4 km, Trepča-Studenci 2,4 km, Previja-Bjeljega 4,5 km, Štamna-Bošiće 13 km i Oblo-Brdo 5 km, gdje još uvijek traje rekonstrukcija, čime je obnovljeno ukupno oko 30 km lokalne putne infrastrukture. Radovi u selu Konjuhe predstavljaju nastavak angažovanja Vojske Crne Gore na unapređenju putne povezanosti i pružanju podrške građanima ovog kraja. Aktivnosti poput ove još jednom potvrđuju da Vojska Crne Gore kroz inicijativu Vojska na vašem pragu ostaje pouzdan partner građanima, spremna da svojim ljudstvom i mehanizacijom doprinese razvoju lokalnih zajednica i unapređenju uslova života širom Crne Gore, poručili su u Ministarstvu odbrane.

0: Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović predložio je izmjene i dopune zakona o legalizaciji bespravnih objekata, kojim se rok za upis nelegalnih objekata u katastar produžuje za još jednu godinu, odnosno do 14. augusta 2027. godine. Prethodno definisan rok, produžen u odnosu na prvobitnu verziju zakona, isticao je 14. augusta. Novi zakon o legalizaciji stupio je na snagu 14. augusta prošle godine i njime je bio definisan rok od 6 mjeseci do 14. februara ove godine za upis nelegalnih objekata u katastar kao ključni preduslov za započinjanje procesa legalizacije. Izmjenama zakona usvojenim u februaru, taj rok je produžen do 14. augusta ove godine. Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, na čijem je čelu ministar Slaven Radunović, nedavno su na pitanje Dana da li će eventualno inicirati produženje roka, kazali da smatraju da su građani imali dovoljno vremena da u predviđenom roku ispune svoju zakonsku obavezu. Predlog za produženje roka dolazi od poslanika koji je operacionalizovao inicijativu zajednice opštine Crne Gore, koja je ranije tražila da se rok za upis nelegalnih objekata produži za još jednu godinu.
1: U obrazloženju je ukazano da postupak upisa bespravno izgrađenog objekta nije moguće pokrenuti bez prethodno izrađenog elaborata, premjera izvedenog stanja, njegove tehničke ovjere u upravi za nekretnine, kao i ispunjavanja drugih zakonom propisanih uslova. U dosadašnjoj primjeni zakona pokazalo se da veliki broj vlasnika objektivno nije u mogućnosti da u ostavljenom roku pokrene postupak zbog okolnosti koje ne zavise od njih. Veliki broj bespravno izgrađenih objekata nalazi se na nepokretnostima kod kojih prethodno moraju biti okončani drugi pravni postupci, kao što su ostavinski postupci, fizičke diobe, utvrđivanje prava svojine i drugi postupci pred sudovima i organima uprave. Zbog toga su geodetske organizacije u velikom broju slučajeva bile onemogućene ili su odbijale izradu elaborata, što je vlasnicima objekata faktički onemogućilo da započnu postupak upisa u propisanom roku. Treba imati u vidu i da član 48 stav 2 propisuje veoma strogu posljedicu za propuštanje roka iz stava 1, odnosno obavezu inspektora zaštite prostora da donese rješenje o uklanjanju objekta za koji nije pokrenut postupak upisa, piše u obrazloženju zakona.

0: U konkurenciji pionira na memorijalnom turniru u malom fudbalu igrom protiv Zaborava u Lutini, utakmicama odigranim utorak, ekipa Zabrđa savladala je koljeno minimalnim rezultatom 1-0, dok je tim Kafe Bar Moki i mjesna zajednica Pešca ubjedljivo ubjedljivu pobjedu nad ekipom Kafe Bar In rezultatom čak 10-0.
1: Organizatori najavljuju bogat program i za večeras, kada je na rasporedu 5 atraktivnih duela. Od 18 časova igraju Grmeč i Gold Rent-a-Car. Od 19 na terenu su Zeletin i Frigo Babino. Od 20 časova sastaju se Stari Most i Berkom Buče. Od 21 čas snage će odmjeriti koljeno i Park prirode. Program zatvara susret između ekipa Gold Grading i Podorah, koji počinje u 22 časa. Pozivaju svi ljubitelji malog fudbala da dođu u Lotinu i podrže svoje favorite.

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Tanje Šipčić iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Nestimično smanjena vidljivost po kotlinama i duž riječnih tokova. Saobraćaj umjerenog tokom dana pojačanog intenziteta. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Na ostalim dionicama gdje se izvode radovi izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotanić i Petrovac, Podgorica, Mijatska, Kolašinje, Podgorica, Cetinje, Budva. I na regionalnom putu Kotor, Trojica, Krsa, Cetinje svakog dana od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsa, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda, dvije osobe zadobile teže, a šest lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto saveza Crne Gore.

Vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana bit će organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Uvaženi slušalci, pratite emisiju Andrijevička panorama. Uz blagoslov njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, u organizaciji opštine Andrijevica, javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, protekle nedelje u Domu kulture održana je svečana akademija, Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Ovaj kulturno-istorijski događaj, priređen u sklopu proslave Dana opštine Andrijevica, okupio je brojne zvanice iz javnog, kulturnog i društvenog života, kao i građane koji su došli da odaju počast istorijskom srcu svoga kraja. Program je počeo emotivnim izvođenjem pjesme O namo namo, himne prepoznatljive po svojim istorijskim i rodoljubivim porukama koju je otpjevala pjevačka grupa Đurđevi stupovi.

0: Svečana akademija je još jednom potvrdila da Knjaževac predstavlja vjekovno svetilište i ličnu kartu Vasojevića, mjesto koje svjedoči o njihovom istorijskom trajanju, duhovnoj snazi i slobodarskom duhu, ostavljajući u amanet budućim generacijama obavezu da čuvaju svoje korijene, identitet i kulturno nasljeđe. Na kraju večeri upriličen je prigodan koktel i druženje za sve prisutne koji je muzički uljepšao Sergej Arsenijević, mladi pijanista iz Andrijevice.
1: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
2: Privreda u najširem smislu.
3: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
0: Andrijevička panorama.
4: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana bit će organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 356. godine prije nove ere rođen je grčki kralj Aleksandar III. Veliki, sin Filipa II. Makedonskog. Legendarni vojskovođa koji je za kratko vrijeme svoje vladavine uspio da razori hiljadugodišnja carstva gradeći nove mermerne gradove i stvarajući novu civilizaciju. Za to vrijeme osvojio je Persijsko carstvo u čijem je sastavu bio Vavilon. Osvojio je Egipat i stigao čak do Indije.

1888. godine rođen je američki mikrobiolog porijeklom iz Ukrajine Selman Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. godine za pronalazak streptomicina.

2009. godine vlada Crne Gore dobila je upitnik Evropske komisije sa 3376 pitanja i potpitanja, od kojih najveći broj iz domena pravde, slobode i bezbjednosti, kao i sektora pravosudnog sistema, socijalne i industrijske politike. Upitnikom je testirana spremnost Crne Gore za pristup Evropskoj uniji.

0: U okviru inicijative Vojska na vašem pragu, pripadnici inženjerske čete Vojske Crne Gore angažovani su u selu Konjuhe u opštini Andrijevica, gdje izvode radove na probu i lokalnog puta s ciljem da omoguće putnu povezanost i pristup kućama koje do sada nisu imale adekvatnu saobraćajnu vezu. Pripadnike inženjerske čete i mještane danas obišli su potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić, ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik generalštaba Vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović, koji su se upoznali sa dinamikom radova i razgovarali sa građanima o značaju ove aktivnosti za svakodnevni život lokalnog stanovništva. Vojska Crne Gore već mjesecima gotovo svakodnevno izlazi u susret zahtjevima građana i lokalnih samouprava. U Andrijevici se djeluje na više putnih pravaca, a radovi na rekonstrukciji i probijanju oko 30 km puteva predstavljaju impresivan rezultat rada naše inženjerske jedinice i bataljona za podršku. Posebno raduje činjenica da je put nakon nekoliko decenija stigao do domaćinstava koja ga nikada nisu imala. Ne radi se o jednom, već o desetinama domaćinstava. Nema ništa humanije niti ljepše od toga da unaprijedite životne uslove građana i olakšate svakodnevicu ljudima, posebno na sjeveru Crne Gore, poručio je Bečić.
1: Ministar odbrane istakao je da su izvedeni radovi od posebnog značaja za stanovnike ovog kraja. Kako je kazao, sanirano je gotovo 40 km lokalnih puteva, čime je brojnim domaćinstvima nakon više decenija omogućen lakši, a pojedinima i prvi pristup njihovim kućama. Ministar je poručio da će Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore nastaviti da kroz svoju treću misiju i u skladu sa raspoloživim kapacitetima pružaju podršku lokalnim zajednicama, posebno na sjeveru države, s ciljem unapređenja uslova za život i rad stanovništva. Vesko Rakitić, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, se zahvalio svima, a posebno pripadnicima Vojske Crne Gore, koji su na jedan patriotski i ljudski način pomogli građanima ovog kraja. Savjetnik predsjednika opštine Andrijevica, Miloš Čukić, istakao je da će se sanacijom ovih putnih pravaca olakšati život građanima i unaprijediti turističku ponudu opštine. Tokom posjete istaknuto je i da su pripadnici inženjerijske čete prethodno uspješno realizovali radove na rekonstrukciji više putnih pravaca na području opštine Andrijevica. Rekonstruisane su dionice Trešnjevik-Lisa 4 km, Trepča-Studenci 2,4 km, Previja-Bjeljega 4,5 km, Štavna-Bošiće 13 km i Oblo-Brdo 5 km, gdje još uvijek traje rekonstrukcija, čime je obnovljeno ukupno oko 30 km lokalne putne infrastrukture. Radovi u selu Konjuhe predstavljaju nastavak angažovanja Vojske Crne Gore na unapređenju putne povezanosti i pružanju podrške građanima ovog kraja. Aktivnosti poput ove još jednom potvrđuju da Vojska Crne Gore kroz inicijativu Vojska na vašem pragu ostaje pouzdan partner građanima, spremna da svojim ljudstvom i mehanizacijom doprinese razvoju lokalnih zajednica i unapređenju uslova života širom Crne Gore, poručili su u Ministarstvu odbrane.

0: Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović predložio je izmjene i dopune zakona o legalizaciji bespravnih objekata, kojim se rok za upis nelegalnih objekata u katastar produžuje za još jednu godinu, odnosno do 14. avgusta 2027. godine. Prethodno definisan rok, produžen u odnosu na prvobitnu verziju zakona, isticao je 14. avgusta. Novi zakon o legalizaciji stupio je na snagu 14. avgusta prošle godine i njime je bio definisan rok od 6 mjeseci do 14. februara ove godine za upis nelegalnih objekata u katastar kao ključni preduslov za započinjanje procesa legalizacije. Izmjenama zakona usvojenim u februaru, taj rok je produžen do 14. avgusta ove godine. Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, na čijem je čelu ministar Slaven Radunović, nedavno su na pitanje Dana da li će eventualno inicirati produženje roka, kazali da smatraju da su građani imali dovoljno vremena da u predviđenom roku ispune svoju zakonsku obavezu. Predlog za produženje roka dolazi od poslanika koji je operacionalizovao inicijativu zajednice opštine Crne Gore, koja je ranije tražila da se rok za upis nelegalnih objekata produži za još jednu godinu.
1: U obrazloženju je ukazano da postupak upisa bespravno izgrađenog objekta nije moguće pokrenuti bez prethodno izrađenog elaborata, premjera izvedenog stanja, njegove tehničke ovjere u upravi za nekretnine, kao i ispunjavanja drugih zakonom propisanih uslova. U dosadašnjoj primjeni zakona pokazalo se da veliki broj vlasnika objektivno nije u mogućnosti da u ostavljenom roku pokrene postupak zbog okolnosti koje ne zavise od njih. Veliki broj bespravno izgrađenih objekata nalazi se na nepokretnostima kod kojih prethodno moraju biti okončani drugi pravni postupci, kao što su ostavinski postupci, fizičke diobe, utvrđivanje prava svojine i drugi postupci pred sudovima i organima uprave. Zbog toga su geodetske organizacije u velikom broju slučajeva bile onemogućene ili su odbijale izradu elaborata, što je vlasnicima objekata faktički onemogućilo da započnu postupak upisa u propisanom roku. Treba imati u vidu i da član 48 stav 2 propisuje veoma strogu posljedicu za propuštanje roka iz stava 1, odnosno obavezu inspektora zaštite prostora da donese rješenje o uklanjanju objekta za koji nije pokrenut postupak upisa, piše u obrazloženju zakona.

0: U konkurenciji pionira na memorijalnom turniru u malom fudbalu igrom protiv Zaborava u Olutini, utakmicama odigranim utorak, ekipa Zabrđa savladala je koljeno minimalnim rezultatom 1-0, dok je tim Kafe Bar Moki i mjesna zajednica Pešca ubjeđio ubjedljivu pobjedu nad ekipom Kafe Bar In rezultatom čak 10-0.
1: Organizatori najavljuju bogat program i za večeras kada je na rasporedu 5 atraktivnih duela. Od 18 časova igraju Grmeč i Gold Rentakar. Od 19 na terenu su Zeletin i Frigo Babino. Od 20 časova sastaju se Stari Most i Berkom Buče. Od 21 čas snage će odmjeriti Koljeno i Park prirode. Program zatvara susret između ekipa Gold Grading i Podorah koji počinje u 22 časa. Pozivaju svi ljubitelji malog fudbala da dođu u Lotinu i podrže svoje favorite.

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Tanje Šipčić iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Neprimično smanjena vidljivost po kotlinama i duž riječnih tokova. Saobraćaj umjerenog tokom dana pojačanog intenziteta. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo Riđani obustava od 8 do 14 časova. Na ostalim dionicama gdje se izvode radovi izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Barulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijatska, Kolašinje, Podgorica, Cetinje, Budva. I na regionalnom putu Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje svakog dana od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda, dvije osobe zadobile teže, a 6 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto saveza Crne Gore.

vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana biće organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.

0: U narednim minutima čućemo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naša radio govorila je Tanja Šipčić iz Automoto Saveza.
1: Saobraćaj po mokrim i klizavim kolovozima, mjestimično smanjena vidljivost po kotlinama i duž riječnih tokova. Saobraćaj umjerenog tokom dana pojačanog intenziteta. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj će i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo Riđani obustava od 8 do 14 časova. Na ostalim dionicama gdje se izvode radovi izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 20 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotanić i Petrovac, Podgorica, Mijatska, Kolašinje, Podgorica, Cetinje, Budva. I na regionalnom putu Kotor, Trojica, Krsat, Cetinje svakog dana od 7 do 24 časa. Zabranje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsat, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvrš i Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda, dvije osobe zadobile teže, a 6 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

Kako ste i navikli, ovaj blok informacija počinjemo današnjim popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja doktorka Anđelija Popović. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana bit će organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana biće organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.

0: Druženje privodimo kraju. Hvala vam što ste ovo popodne dijelili sa nama i bili tu. Još jednom da podsjetimo da javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje večeras Večaj smijeha sa braćom Šuković uz podršku Ministarstva kulture i medija. Poznata braća Šuković svojim jedinstvenim humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim nastupom publici će prirediti večaj ispunjeno smijehom i dobrom atmosferom. Program će biti održan na platou ispred zgrade opštine sa početkom u 20 časova. Ulaz je slobodan. Uvaženi slušalci, ekipa koja je realizovala popodnevni program, Ramiz Gruda i Olja Đukić, želi vam ugodno i prijatno veče, ne mijenjajte frekvenciju i hvala vam još jednom.
1: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
2: Privreda u najširem smislu.
3: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
0: Andrijevička panorama. Uvaženi slušalci, pratite emisiju Andrijevička panorama. Uz blagoslov njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, o organizaciji opštine Andrijevica i javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, protekle nedelje u Domu kulture održana je svečana akademija, Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Ovaj kulturno-istorijski događaj, priređen u sklopu proslave Dana opštine Andrijevica, okupio je brojne zvanice iz javnog, kulturnog i društvenog života, kao i građane koji su došli da odaju počast istorijskom srcu svoga kraja. Program je počeo emotivnim izvođenjem pjesme O namo namo, himne prepoznatljive po svojim istorijskim i rodoljubivim porukama koju je otpjevala pjevačka grupa Đurđevi stupovi.

0: Svečana akademija još jednom potvrdila da Knjaževac predstavlja vjekovno svetilište i ličnu kartu Vasojevića, mjesto koje svjedoči o njihovom istorijskom trajanju, duhovnoj snazi i slobodarskom duhu, ostavljajući u amanet budućim generacijama obavezu da čuvaju svoje korijene, identitet i kulturno nasljeđe. Na kraju večeri upriličen je prigodan koktel i druženje za sve prisutne koji je muzički uljepšao Sergej Arsenijević, mladi pijanista iz Andrijevice.
1: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
2: Privreda u najširem smislu.
3: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
0: Andrijevička panorama.
4: Slušate Radio Andrijevicu.

vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana bit će organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.

Pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 356. godine prije nove ere rođen je grčki kralj Aleksandar III. Veliki, sin Filipa II. Makedonskog. Legendarni vojskovođa koji je za kratko vrijeme svoje vladavine uspio da razori hiljadugodišnja carstva gradeći nove mermerne gradove i stvarajući novu civilizaciju. Za to vrijeme osvojio je Persijsko carstvo u čijem je sastavu bio Vavilon. Osvojio je Egipat i stigao čak do Indije.

1888. godine rođen je američki mikrobiolog porijeklom iz Ukrajine Selman Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. godine za pronalazak streptomicina.

2009. godine vlada Crne Gore dobila je upitnik Evropske komisije sa 3376 pitanja i potpitanja, od kojih najveći broj iz domena pravde, slobode i bezbjednosti, kao i sektora pravosudnog sistema, socijalne i industrijske politike. Upitnikom je testirana spremnost Crne Gore za pristup Evropskoj uniji.

Vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana bit će organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.

0: U okviru inicijative Vojska na vašem pragu, pripadnici inženjerske čete Vojske Crne Gore angažovani su u selu Konjuhe u opštini Andrijevica, gdje izvode radove na probu lokalnog puta s ciljem da omoguće putnu povezanost i pristup kućama koje do sada nisu imale adekvatnu saobraćajnu vezu. Pripadnike inženjerske čete i mještane danas obišli su potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić, ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik generalštaba Vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović, koji su se upoznali sa dinamikom radova i razgovarali sa građanima o značaju ove aktivnosti za svakodnevni život lokalnog stanovništva. Vojska Crne Gore već mjesecima gotovo svakodnevno izlazi u susret zahtjevima građana i lokalnih samouprava. U Andrijevici se djeluje na više putnih pravaca, a radovi na rekonstrukciji i probijanju oko 30 km puteva predstavljaju impresivan rezultat rada naše inženjerske jedinice i bataljona za podršku. Posebno raduje činjenica da je put nakon nekoliko decenija stigao do domaćinstava koja ga nikada nisu imala. Ne radi se o jednom, već o desetinama domaćinstava. Nema ništa humanije niti ljepše od toga da unaprijedite životne uslove građana i olakšate svakodnevicu ljudima, posebno na sjeveru Crne Gore, poručio je Bečić.
1: Ministar odbrane istakao je da su izvedeni radovi od posebnog značaja za stanovnike ovog kraja. Kako je kazao, sanirano je gotovo 40 km lokalnih puteva, čime je brojnim domaćinstvima nakon više decenija omogućen lakši, a pojedinima i prvi pristup njihovim kućama. Ministar je poručio da će Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore nastaviti da kroz svoju treću misiju i u skladu sa raspoloživim kapacitetima pružaju podršku lokalnim zajednicama, posebno na sjeveru države, s ciljem unapređenja uslova za život i rad stanovništva. Vesko Raketić, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, se zahvalio svima, a posebno pripadnicima Vojske Crne Gore, koji su na jedan patriotski i ljudski način pomogli građanima ovog kraja. Savjetnik predsjednika opštine Andrijevica, Miloš Čukić, istakao je da će se sanacijom ovih putnih pravaca olakšati život građanima i unaprijediti turističku ponudu opštine. Tokom posjete istaknuto je i da su pripadnici inženjerijske čete prethodno uspješno realizovali radove na rekonstrukciji više putnih pravaca na području opštine Andrijevica. Rekonstruisane su dionice Trešnjevik-Lisa 4 km, Trepča-Studenci 2,4 km, Previja-Bjeljega 4,5 km, Štamna-Bošiće 13 km i Oblo-Brdo 5 km, gdje još uvijek traje rekonstrukcija, čime je obnovljeno ukupno oko 30 km lokalne putne infrastrukture. Radovi u selu Konjuhe predstavljaju nastavak angažovanja Vojske Crne Gore na unapređenju putne povezanosti i pružanju podrške građanima ovog kraja. Aktivnosti poput ove još jednom potvrđuju da Vojska Crne Gore kroz inicijativu Vojska na vašem pragu ostaje pouzdan partner građanima, spremna da svojim ljudstvom i mehanizacijom doprinese razvoju lokalnih zajednica i unapređenju uslova života širom Crne Gore, poručili su u Ministarstvu odbrane.

0: Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović predložio je izmjene i dopune zakona o legalizaciji bespravnih objekata, kojim se rok za upis nelegalnih objekata u katastar produžuje za još jednu godinu, odnosno do 14. augusta 2027. godine. Prethodno definisan rok, produžen u odnosu na prvobitnu verziju zakona, isticao je 14. augusta. Novi zakon o legalizaciji stupio je na snagu 14. augusta prošle godine i njime je bio definisan rok od 6 mjeseci do 14. februara ove godine za upis nelegalnih objekata u katastar kao ključni preduslov za započinjanje procesa legalizacije. Izmjenama zakona usvojenim u februaru, taj rok je produžen do 14. augusta ove godine. Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, na čijem je čelu ministar Slaven Radunović, nedavno su na pitanje Dana da li će eventualno inicirati produženje roka, kazali da smatraju da su građani imali dovoljno vremena da u predviđenom roku ispune svoju zakonsku obavezu. Predlog za produženje roka dolazi od poslanika koji je operacionalizovao inicijativu zajednice opštine Crne Gore, koja je ranije tražila da se rok za upis nelegalnih objekata produži za još jednu godinu.
1: U obrazloženju je ukazano da postupak upisa bespravno izgrađenog objekta nije moguće pokrenuti bez prethodno izrađenog elaborata, premjera izvedenog stanja, njegove tehničke ovjere u upravi za nekretnine kao i ispunjavanja drugih zakonom propisanih uslova. U dosadašnjoj primjeni zakona pokazalo se da veliki broj vlasnika objektivno nije u mogućnosti da u ostavljenom roku pokrene postupak zbog okolnosti koje ne zavise od njih. Veliki broj bespravno izgrađenih objekata nalazi se na nepokretnostima kod kojih prethodno moraju biti okončani drugi pravni postupci, kao što su ostavinski postupci, fizičke diobe, utvrđivanje prava svojine i drugi postupci pred sudovima i organima uprave. Zbog toga su geodetske organizacije u velikom broju slučajeva bile onemogućene ili su odbijale izradu elaborata, što je vlasnicima objekata faktički onemogućilo da započnu postupak upisa u propisanom roku. Treba imati u vidu i da član 48 stav 2 propisuje veoma strogu posljedicu za propuštanje roka iz stava 1, odnosno obavezu inspektora zaštite prostora da donese rešenje o uklanjanju objekta za koji nije pokrenut postupak upisa, piše u obrazloženju zakona.

0: U konkurenciji pionira na memorijalnom turniru u malom fudbalu igrom protiv Zaborava u Olutini, utakmicama odigranim utorak, ekipa Zabrđa savladala je koljeno minimalnim rezultatom 1-0, dok je tim Kafe Bar Moki i mjesna zajednica Pešca ubjeđio ubjedljivu pobjedu nad ekipom Kafe Bar In rezultatom čak 10-0.
1: Organizatori najavljuju bogat program i za večeras, kada je na rasporedu 5 atraktivnih duela. Od 18 časova igraju Grmeč i Gold Rentakar. Od 19 na terenu su Zeletin i Frigo Babino. Od 20 časova sastaju se Stari Most i Berkom Buče. Od 21 čas snage će odmjeriti Koljeno i Park prirode. Program zatvara susret između ekipa Gold Grading i Podorah, koji počinje u 22 časa. Pozivaju svi ljubitelji malog fudbala da dođu u Lotinu i podrže svoje favorite.

0: kakvo je stanje na putevima čućemo od Tanje Šipčić iz Automotosaveza Crne Gore.
1: Nestimično smanjena vidljivost po kotlinama i duž riječnih tokova. Saobraćaj umjerenog tokom dana pojačanog intenziteta. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Na regionalnom putu Bar-Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotanić i Petrovac, Podgorica, Mijatska, Kolašinje, Podgorica, Cetinje, Budva. I na regionalnom putu Kotor, Trojica, Krsa, Cetinje svakog dana od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsa, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda, dvije osobe zadobile teže, a šest lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana biće organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.